keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.

50 prozepty. Ich prosím k sebe zobe, príď a povedz svoje áno. Nech mi svitne nové ráno, ty si tá, čo v tichu moju prebíha. Čo stráži cesty myšlienok. Ty si tá, ktorá ma vedie do cieľa.

Vieš, môžeš volať do ozveny, ďalej čakať, čo ťa vráti k zemi. Byť do oblakov pozývaná, môžeš rozhliadať sa nespoznaná. Vieš,

0: publikáciu Dilexite z októbra minulého roka, v ktorej zdôraznil, že kresťanská láska vždy vedie k odmietnutiu egoizmu a ľahostajnosti. Pápež zdôraznil význam medzinárodných organizácií a multilaterálnych štruktúr, ktoré sú podľa neho aj napriek svojim slabostiam nenahraditeľné, dodal.
1: It is precisely the spirit of self-giving, solidarity that must animate the service of diplomats.
2: Práve duch nezištnej solidarity musí oživovať službu diplomatov a posilňovať medzinárodné organizácie, aby vytvárali priestor pre stretnutie a sprostredkovanie. Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na riešenie sporov a podporu spolupráce.
0: V čase rastúceho geopolitického napätia podľa pápeža treba tieto inštitúcie reformovať tak, aby boli reprezentatívnejšie, účinnejšie a viac orientované na jednotu ľudskej rodiny.
2: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov stretnutia moderátorov Združení veriacich, cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo Dikasterium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých.
0: Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania. Pápež dodal.
2: Cirkvi vedenie nevychádza iba z potreby koordinovať náboženské potreby svojich členov. Cirkev bola ustanovená Kristom ako trvalé znamenie jeho univerzálnej spásonosnej vôle a je miestom, kde všetci ľudia môžu prijímať ovocie vykúpenia a zakúšať nový život, ktorý nám Kristus daroval.
0: Svätý Otec pripomenul, že vedenie v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Odkázal pritom aj na učenie apoštola Pavla, ktorý správu a vedenie spoločenstva zaraďuje medzi charizmy Ducha Svätého. Na margo vedenia cirkevných hnutí a laických združení Leo XIV. Uviedol.
1: Governo dunque non può mai essere sfruttato per interessi personali.
2: Vedenie nikdy nesmie byť využívané pre osobné záujmy ani pre svetské formy prestíže a moci.
0: Pápež zároveň pripomenul význam slobodných volieb vo vnútri spoločenstiev, ktoré podľa neho predstavujú výraz spoločného rozlišovania. Autorita totiž nemá byť nanútená zhora, ale rozpoznaná a slobodne prijatá samotnou komunitou.
2: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť, bratskú blízkosť a komunitné rozlišovanie. Dodal, že dobré vedenie nekoncentruje všetko do vlastných rúk, ale podporuje účasť a zodpovednosť všetkých členov.
0: Svätý Otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo uzatvárania sa jednotlivých hnutí do seba a zdôraznil význam jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou. Povedal.
1: Tante volte troviamo gruppi.
2: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna realita je jedinou cirkvou, alebo že práve oni predstavujú cirkev. Cirkev sme však všetci a je oveľa väčšia. Preto sa naše hnutia musia skutočne usilovať žiť v spoločenstve s celou cirkvou aj na diecéznej úrovni. Biskup je preto veľmi dôležitou referenčnou postavou. Ak nejaká skupina povie, s týmto biskupom nie sme v spoločenstve, chceme iného, nie je to správne.
0: V ďalšej časti príhovoru pápež hovoril o potrebe vernosti zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí a komunít. Zároveň však upozornil, že vernosť tradícií nesmie znamenať uzavretosť voči novým výzvam. Rímsky biskup povedal.
1: Governare in modo fedele al carisma fondativo.
2: Viesť verne podľa zakladajúcej charizmy znamená nachádzať nej inšpiráciu otvárať sa ceste, ktorou cirkev kráča dnes, bez toho, aby sme zostali uzavretí v pozitívnych modeloch minulosti, ale nechali sa osloviť novými situáciami a výzvami.
0: Podľa pápeža majú cirkevné hnutia a združenia zohrávať prorockú úlohu aj tým, že budú schopné načúvať aktuálnym pastoračným potrebám a reagovať na kultúrne, sociálne i duchovné výzvy dnešného sveta.
2: Rím. Včera sa v pápežskom kolégiu Nepomucenom konala konferencia s názvom Blahoslavení učeníci komunizmu o moravských kňazoch Janovi Bulovi a Václavovi Drbolovi, ktorí sa stali obeťami komunistickej perzekúcie v 50. rokoch 20. storočia v Československu a 6. júna budú v Brne vyhlásení za blahoslavených.

0: Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky pri Svätej stolici.
1: Mučenictvo Jána Bulu a Václava Drbolu nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek by bola ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi, povedal v úvodnom príhovore kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý bude v mene pápeža predsedať aj liturgii blahorečenia v Brne.
0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Zavítal do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity, laikov. Personál Vatikánskej hvezdárne tvorí 14 jezuitov, dvaja diecézni kňazi a 5 laikov.
1: Pre Leva 14. to bola už druhá návšteva vo Vatikánskej hvezdárni. Poprvý raz sem zavítal 20. júla minulého roku, v deň výročia historického pristátia americkej posádky na Mesiaci v roku 1969. Svätý Otec sa v uplynulých dňoch venoval astronómom aj na ďalšom stretnutí. V pondelok 11. mája prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov správnej rady nadácie Vatikánskej hvezdárne, ktorá podporuje astronomický výskum, vzdelávanie mladých vedcov a dialóg medzi vedou, kultúrou a vierou.
0: Na oboch stretnutiach s pápežom bol prítomný zástupca riaditeľa Spekola Vatikána páter Pavel Gábor, ktorý je slovenskej národnosti, pochádza z Košíc a je členom Českej provincie spoločnosti Ježišovej. Riadi americkú pobočku v Arizone, kde od roku 1993 pracuje špeciálny ďalekohľad.
1: Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII., ktorý jej vedenie zveril reholi jezuitov. História vatikánskeho astronomického výskumu siaha do 16. storočia, keď v roku 1582 Gregor XIII. Zriadil vedeckú komisiu na skúmanie otázok súvisiacich s vtedajšou reformou kalendára. Medzi pravidelné aktivity Vatikánskeho observatória patrí aj organizovanie letných škôl astronómie. Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítame pátra Pavla Gábora, jezuitu. Vitajte.
2: Ďakujem.
1: Vy pôsobíte vo Vatikánskom observatóriu v Spojených štátoch v Arizone. Čomu sa tam venujete?
2: Tak Vatikánske observatórium má dve pracoviská. Jedno je v Castel Gandolfe, v pápežskom letnom sídle. Vlastne od roku 1935 sme tam, pretože kvôli svetelnému znečisteniu sme sa vlastne presunuli z Vatikánu samotného. No a potom koncom už 70. rokov sa hľadalo riešenie konkrétne, ako vlastne vyriešiť to svetelné znečistenie zase v tom Castel Gandolfe. A to sa vyriešilo spoluprácu Vatikánskeho observatória s Arizonskou univerzitou. Takže od roku 81, od 1. januára, tam máme vlastne detašované pracovisko. No a od začiatku 90. rokov vlastne podstatnou súčasťou práce toho detašovaného pracoviska je ďalekohľad s priemerom 1,8 metrov, ktorý vlastne tvorí hlavné naše pozorovacie zázemie. Vlastne ho používame a prevádzkujeme v spolupráci s univerzitou, takže je to tá moja práca. Ja som zástupca riaditeľa práve pre našu arizonskú pobočku, či ako to nazvať. Takže mojou veľkou súčasťou práce je vlastne koordinácia s tou univerzitou. Na tej univerzite aj učím a tak ďalej. To je vlastne to, čo ma zamestnáva, ten ďalekohľad. Môj vlastný výskum sa týkal hlavne exoplanét. Posledné dva roky som ale toto trošku zanedbával, lebo som sa venoval vlastne novej fázi robotizácie, automatizácie toho ďalekohľadu a to sa teraz viac menej teda už podarilo. Ten ďalekohľad je teraz zrelý na to, aby sa začal používať na diaľku pomocou všelijakých nových metód, ako sa vlastne dá pozorovať, že tam nemusíte chodiť, nemusíte ten pozorovací čas rozdeľovať medzi jednotlivé teda skupiny bádateľov na princípe, že každá tá skupina dostane niekoľko nocí na tom ďalekohľade. Teraz to môžete robiť tak, že súbežne v jednu noc urobíte viac rôznych projektov pre rôzne skupiny. pretože to je všetko automatizovateľné. Takže tieto rôzne nové prístupy k organizácii prevádzky toho ďaleko ľadu, to všetko vlastne tvorí teraz také prechodné obdobie, takže je to zaujímavé a stimulujúce.
1: A vy ste ako dlho v Arizone?
2: Od roku 2011.
1: A predtým ste boli v Castel Gandolfe, alebo?
2: Predtým som bol chvíľku v Castel Gandolfe, ale ja som vlastne začal pracovať, aby som tak povedal, keď som mal zhruba 40 rokov. Do tej doby som študoval. To je práve tá vec, ktorá na tom Vatikánskom observatóriu je dosť charakteristická, že vlastne každý z nás má vyštudovanú jednak tú astrofyziku a jednak tú teológiu, takže ono to trvá veľmi dlho, tá formácia. A je to v podstate dosť luxus, ktorý si málo kto môže dovoliť, keď nie je reholník, že študuje do 40-ky.
1: Milí poslucháči, toľko úvodná časť rozhovoru s pátrom Gáborom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.